Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: znate, ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupiće najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, Kavački klan planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Napravite zalepite se za visok kvalitet.
0: Pozovite svetski lider u proizvodnju. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas i narednih dana, prema rečima meteorologa, stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dragi naši slušalci, u nastavku programa govorimo o jednoj veoma interesantnoj sportskoj temi. Zna se da je Ruma grad sporta, a rukometašice su svakako osvetlale obraz našem sportu u prethodnim sezonama, a ono što nas čeka zaista je nešto što se do sada nije dogodilo. I evo, tim povodom i više o tome reći će nam trener rukometnog kluba Ruma, Dragan Vidović. On je ovde sa nama u studiju. Dragane, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svi slušalcima.
0: Evo da kažemo, ja sam videla ovaj, i svi koji šetaju gradom mogu da vide plakate Evropa stiže u Rumu. O čemu se tu zapravo radi?
1: Pa, pre svega takmičenje u pitanju EHF Kup, u kome rumski rukomet po prvi put učestvuje u nekom evropskom takmičenju i da kažemo da je to neka prva istorijska utakmica za rukomet u Rumi. Ali ja bi se pre svega osvrnuo na sam početak ovoga, te rukometne ženske ekipe u rukometnom klubu Ruma, koja je krenula pre 7 godina, i iskoristio bi priliku da se zahvalim svima koji su veliki doprinos dali ovome da se dođe do ovoga, pa i onaj najmanji doprinos koji su dali, da im se zahvalim i da ih pozovem sve, naravno, da i prisustvuju toj utakmici, jer ovo je, što kaže, uspeh svih nas koji smo učestvovali u klubu od početka, pa od najnižeg ranga, da kažemo, od kojeg smo krenuli, pa sad i do te prve utakmice u Evropi.
0: Evo da čujemo nešto više o toj utakmici u subotu. Dakle, subota, sportska hala, odnosno ustanova sportski centar ovde u Rumi, svi vrlo dobro znamo gde je, 19 sati. Da čujemo šta nas očekuje, kakav je to spektakl koji se najavljuje.
1: Dolazi nam ekipa iz Slovenije, ekipa Velenja. Po mom mišljenju i onome što smo videli, mislim da je sasvim solidna ekipa, ali opet dovoljno imamo i mi kvaliteta da možemo da pariramo toj ekipi i očekujem jednu dobru utakmicu. Pre svega mislim da su devojke dobro spremljene i željno iščekuju tu utakmicu i onda očekujemo neku veliku energiju, jednu veliku borbu. A i samim tim potrebno je što bolji rezultat ostvariti u ovoj prvoj utakmici, jer za 7 dana nas očekuje revanš u Sloveniji, i pošto je po kup sistemu, naravno, bolji rezultat iz dve utakmice vodi u sljedeće kolo.
0: Ili imate tremu?
1: Pa uvek je dobro imati neku pozitivnu tremu. Ja isto kao trener, dešava se tu da malo imaš tremu, ali to sve do početka utakmice. Znači, uvijek je to ona ta foskula, svi kažu do početka utakmice, pa normalno je, dok nešto ne krene, posle samo te kolo nosi, okreće se, tako da uvijek ta pozitivna trema je dobra pre utakmicu i uvijek je treba imati, jer si mnogo oprezniji, naravno.
0: To je kao povišen nivo odgovornosti, tako
1: je,
0: se kaže,
1: tako
0: jel?
1: Tako je, naravno.
0: Dakle, još jednom da podsjetimo, subota 19 časova, pozivnica za sve ljubitelje sporta pre svega, naravno i sve Rumljane, ne moramo biti ljubitelji sporta da bismo podržavali naše sugrađanke.
1: Tako je, poziv svim ljudima, naravno i čitave opštine, a imat ćemo mi tu sigurno publike iz ostalih gradova iz okoline Rume, dosta se ljudi najavilo da će doći, tako da pored Rume bit će i ostalih meštana drugih gradova na utakmici.
0: Mi ćemo sa tribine dati svoj maksimum, vi na terenu dajte svoj maksimum i ja sam sigurna da će rezultat biti odličan.
1: Hvala.
0: I da se onda vidimo i u narednim utakmicama opet u Rumi ovde.
1: Tako je, hvala vam i vidimo se u subotu u 7.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupit će najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, Kavački klan, planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Poslovni potez.
1: Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
2: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dragi naši slušalci, u nastavku programa govorimo o jednoj veoma interesantnoj sportskoj temi. Zna se da je Ruma grad sporta, a rukometašice su svakako osvetlale obraz našem sportu u prethodnim sezonama, a ono što nas čeka zaista je nešto što se do sada nije dogodilo. I evo tim povodom i više o tome reći će nam trener rukometnog kluba Ruma, Dragan Vidović. On je ovde sa nama u studiju. Dragane, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svi slušalcima.
0: Evo da kažemo, ja sam videla ovaj, i svi koji šetaju grada mogu da vide plakate, Evropa stiže u Rumu. O čemu se to zapravo radi?
1: Pa, pre svega takmičenje je u pitanju EHF Kup, u kome rumski rukomet po prvi put učestvuje u nekom evropskom takmičenju i da kažemo da je to neka prva istorijska utakmica za rukomet u Rumi. Ali ja bih se pre svega osvrnuo na sam početak ovoga, te rukometne ženske ekipe u rukometnom klubu Ruma, koja je krenula pre 7 godina, i iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su veliki doprinos dali ovome da se dođe do ovoga, pa i onaj najmanji doprinos koji su dali, da im se zahvalim i da ih pozovem sve, naravno, da i prisustvuju u toj utakmici, jer ovo je, što kaže, uspeh svih nas koji smo učestvovali u klubu od početka, pa od najnižeg ranga, da kažemo, od kojeg smo krenuli, pa sad i do te prve utakmice u Evropi.
0: Evo da čujemo nešto više o toj utakmici u subotu. Dakle, subota, sportska hala, odnosno ustanova sportski centar ovde u Rumi, svi vrlo dobro znamo gde je, 19 sati. Da čujemo šta nas očekuje, kakav je to spektakl koji se najavljuje.
1: Dolazi nam ekipa iz Slovenije, ekipa Velenja. Po mom mišljenju i onome što smo videli, mislim da je sasvim solidna ekipa, ali opet dovoljno imamo i mi kvaliteta da možemo da pariramo toj ekipi i očekujem jednu dobru utakmicu. Pre svega mislim da su devojke dobro spremljene i željno iščekuju tu utakmicu i onda očekujemo neku veliku energiju, jednu veliku borbu. A i samim tim potrebno je što bolji rezultat ostvariti u ovoj prvoj utakmici, jer za 7 dana nas očekuje revanš u Sloveniji, i pošto je po kup sistemu, naravno, bolji rezultat iz dve utakmice vodi u sljedeće kolo.
0: Ili imate tremu?
1: Pa uvek je dobro imati neku pozitivnu tremu. Ja isto kao trener, dešava se tu da malo imaš tremu, ali to sve do početka utakmice. Znači, uvijek je to ona ta foskula, ono, svi kažu do početka utakmice, pa normalno je, dok nešto ne krene, posle samo te kolo nosi, okreće se, tako da uvijek ta pozitivna trema je dobra pre utakmicu i uvijek je treba imati, jer si mnogo oprezniji, naravno.
0: To je kao povišen nivo odgovornosti, tako je, se kaže,
1: tako
0: jel?
1: Tako je, naravno.
0: Dakle, još jednom da podsjetimo, subota 19 časova, pozivnice za sve ljubitelje sporta pre svega, naravno i sve Rumljane, ne moramo biti ljubitelji sporta da bismo podržavali naše sugrađanke.
1: Tako je, poziv svim Rumima, naravno i čitave opštine, a imat ćemo mi tu sigurno publike iz ostalih gradova iz okoline Rume, dosta se ljudi najavilo da će doći, tako da pored Rume bit će i ostalih meštana drugih gradova na utakmici.
0: Mi ćemo sa tribine dati svoj maksimum, vi na terenu dajte svoj maksimum i ja sam sigurna da će rezultat biti odličan. Hvala. I da se onda vidimo i u narednim utakmicama opet u Rumi ovdje.
1: Tako je, hvala vam i vidimo se u subotu u 7.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupiće najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, Kavački klan planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana, prema rečima meteorologa, stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupit će najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, Kavački klan planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok Stanu, kvalitet.
1: Super koloru.
0: Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Znači, sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: jedan čovek, prestaće jedna luta. Jedan čovek, prestaće jedna luta. Jedan čovek...
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
2: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupit će najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, Kavački klan planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433 403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oću, pesmu čiči, pošto je s pesmom, pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu, ajde, kreni!

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Ako može jedno pivo za gospodina.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupit će najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, kavački klan, planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić nastavlja bitku za Srbiju. Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja. Politika nije trgovina i neće biti političkog cenkanja, izjavio je u Vranju povodom izjave Tončeva i Ljajića da će o koalicijama govoriti posle izbora. Sve je spremno za spektakl Ujedinjene Srbije u Areni. Pre političkog dela nastupiće najveće muzičke zvezde, specijalni gost Robert Fico. Šokiran sam, izjavio Vučević o odluci sudije da blokadera koji je pesnicom udario i Ljiljanu Cvjetković pusti na slobodu. Vučić je o Putinovoj podršci, rekao je istinu, sedim samo na jednoj srpskoj stolici. Knežević, kavački klan, planirao atentat na Vučića. Ovog vikenda vremenski vrtlog, ujutro od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.